братен. Я єстем Кінг Брюс Лі каратеніст. Кінг Брюс Лі каратеніст. Юж ті мовівен мав.